sa mafuta ma mafana ele maftanga mai si ma moe fai mai fo inisio la usue sue le iloa pe fia fali ile ma moe ua le iloa ia po le ale me ua sola ese mai ele lafu ae ua fia muli muli atu inisi lafu ma moe o loo iaisana uo mamae peitai ua oe silfia o le vayaso ua teana ta uai o le finangalo o le tusi tala o le tusi o le tofo i le manuia na ia au mai ai se tasi le nei o point ta ua po se tasi le nei o mai moanga ta ua i le nei fata oto o lo o ave aila na fama mafama lana sile sila e fata tau i le leo leo ma moe po le na leo leo le lafu na tō fia e le ana le lafu mā moe o le fisili o le ale ngā luenga na ia faya le leo leo mā moe lea ae pesa faya sana ngā luenga pele ai whamata sa ia mata ala ilona tiute malona wala wina ilona matai le na tō fia ia e leo leo ina le lafu mā moe ai se alava ua se ese mai ai le nei lava mā moe tasi et silfia e atangia mai lava ili tala sa le i faya le leile ngā luenga o le tiute ma le wala wina o le leo leo mamoe e pei ona tō fia ma wala wina ai o ia elona matai e fai lana ngā luenga ma salo pe sa moe ia pe sa mata mata fo ilana Facebook ae ngalo ai lona wala wina o ia o le leo leo mamoe e te tau ona ia wa aia le lafu i teimi umalava Aua lava ne i osofa ia ele fili, ia pe ngao ia fo e se tangata ngaoi, ia pe ave fo i ma se e se atu mai le lotoa, ia ona ua fata ama ia e se manufe ai. Satana no se tasi ali pule malana leo leo po i le tae au po lava, ua sauni le leo leo po le ama nava, ua ua amata ona usu atu tangata fai ngā luenga le ele pule. Wow! Ao toe lava o le awali'i, ao toe lava le awali'i ma inu le lai pukofe i le tae au lea. Ai te i lava le li pule i le faiatu o le leo leo po i a te ia. Pos, et silfia oe, sa faila umiti i le po anu po. Uafesili atu le pos, oh, o le ala umiti sa fai, fai sa faila umiti, fai mai, uafia fia tele lau susunga, i lau fai ngā luenga. Ia po ua, mai tau ina ele li pule ele lei tele le fai ngaluenga le li po ona fia fia tele ai lea ona e si tia ai le o loo tutongi ma ua au fia fia i lawa ina ua tue faa au popo mai foi nisi faa manuyanga tau tupe mo si o ua inga ia awa lawa ro matu ngola ile neiso e fuanga ona tali atu leo le pos et silfia uso e fafea ngaile winga o lau miti awa o au ua au le fia fia i lau sunga. Ona sa au fatua tuaina oe, o lo e mata ala pea ma leo le wina le kampani, maana mea tō tino lo iai, i le pō atua. Peitai, o lea ua maua atu nei i lau famtalanga, sa moe lau sunga, na mafuai o na fai lau miti. O le melea, o le alesi tia lau tutongi, e pei ona e miti iai ma e fia fia iai. A ole a tuli loma oe male ngā luenga. A e alu ili tau fale e te moe fale leiei. Pe wha matala e mauaini au manuia. Samoe, e sifia, ole tala le nae fōlinga e mālie. A ole mea moni ne nā lena tupu ili leo leo mā moe na tō fia e lona matai. Masalo sa moe, pe sa faifo i sana miti. Ia, po ua le ano ilana ngā luenga malona tiute. Ua le amana ia le fe au, na au wina ai oia, e leo leo le lafu mamoe. Mafuanga leo le leo leo, o le se ese mai o le mamoe tasi, mai le lafu mamoe. Et silfia uoe, o se tasi le nei o fe au ta ua tele, ia e au ngā fo i e fama natu, ia mō tangata fai ngā luenga umalava. Po o le alava le ngā luenga o tō fia ma wala wina ai oe, e te ngā lue ai, pe i titi, pe tele, ia pe ngā luenga o fisa pe te ngā luenga leipa, e ta tau lava o na tātou faya ma le wha maoni, ia o tātou iloina o le wha tua tuanga atoa, ma le wha moe moenga atoa o le pule, po le pulenga o le company, leo watu watu ya ao lausunga, wale ngata ili na, o le fa-

Amoemoenga o le kalesia ma le pulenga fale lotu lea walafu atu i lausunga oe ole leo leo maamoe ya oe ole auna tausimea ale kalesia po le pulenga fale lotu ua faa moemoeina ma faa tuatuaina oe mole ngā luenga ua vala wina ai papena ai tutonu o malo ma pulenga fale malo e o lava inu ma pulenga fale nu ai sea et si fia woe e matuata ua lava lo tatu ngā lulue ia i malfa maoni i so se vala wina ma so se tiute e to fia ma vala wina ai oe o lea lava se ngā luenga ua to fia ina ai oe la uo peleina ile nei vai tau o le soifuanga a wane ingalo ya te oe ua iai fatasi ma le fa tuatuanga ma le fa moemoeina o lo feia ma le fa maoni lo tiute a wale manuia mo le ona le ngā luenga a tuai ma le mauai o se vaenga fa au popo e te manuia ai foi oe a toa ma lo wainga a wane ingalo a manuia le tamaloa e ona le ngā luenga por kampani e pulenga luenga. Ia e te manuia foi o le a maua foi se fao pouponga o loutu tongi ma faa manuianga e te maua. E ta ua le faa maoni, ta ua le matala, ta ua le ngā lue malosi. Ia ma le fili ngā i so se ngā luenga ua vala wina ai tātou et Silvia. O le fitala inga le neia le atua mo ona tangata mai sāi utā. Ina wa ave fatanga tau tau ina ila tau inu fa pau pau. Na la tu ala langa ma yeile ile tua mo se la veai. Aifta la ile tua la unu ue. Ya au tau ngā lulue ma lulosi. Ma au auna ma le fa maoni. Ma ya au tau tatalo mo le nanu ui a manuia. A wa a fai a manuia le nanu. E manuia ai fo i ma au tau. Yeremia la mta upo e los fumaleiva alona fai upo e fitu. Et Silvia sa molo ua tunu peleina. Ena ua fo i mai le ana le mamoe po le lafu mamoe. Fai atu loa ele tangata na leo leoina. E le ito e fatari. Ina wana iloa, wale atua na mamoe le lafu. Waiai le mamoe wase. E le ito e fatali le matai. A watu la iloa ma ua alu e faile sa ilinga. Fai maile tala samoa, na ae i maunga, na ifo i vanu, susui ti munga, la ina ile la, tui tuia i vao tui tui. Se ia o olava ina ia maua lana mamoe tasina se. Na ia si ilea ma faa fuata ilona fatfata, ma ave atu ilona fale, faa maa fanafana ma fafanga, sa ia o ina ua toe maa losi, ma atua toa e Silvia. Ole maa naia fo ili nao se tasio mai moanga, ua maua loa le maa moe, na le iloa, o na si ilea ma faa fuata, ma faa fo ili ainga. Ta la iatu yana wo, ma ona ainga, o mai tātou fia fia ma oli oli, ma se o tātou faafteia le atua, o lata maa moe lea na leiloa, a o lea ua toe maua mai. Ai se a la tātou te le fa pe nahi, pe a maua o tātou manuia po tupe, pe a ua maua fo ilo tutongi o le vaiaso, o faa manuianga na faa manuia ai le atua ile tamaloa pule ma le kampanie ou le ngā luenga lea sa e ngā lue puna wai ai ma le faa maoni sa e timu ia sa e laina sa e pangatia ma ololo ia lea ua faa manuia le atua ua foai manuia ile kampanie ua totongi fo ilau ngā luenga ile kampanie ua maua lo totongi o le vaiaso o tupe o lou maa o siosia, o tupe o lou ngā patia, o tupe mamanuia sa e ala usua ile vaiaso a toa, le maluru, la haina, ti ngā o lou vai vai malou le lava, a e fa malosi lava, o lea ua maua i au lima, fa mata e te le fia fia ma fo i atu i lou a inga malou fale, wala au le tina ma le whanau, po le tamā fo i matamaiti, o maia, se o tātou whawhetai atu i le atua o manuia, o na o nei wha manuianga e tele wa ia fua i mo i tātou i le nei vai aso. O ia na au maia le maalosi ma le ola, o le poto ma le malamalama, o le saunga le mu ma le malua a papa. Amene. A mata lo na fai le paketi o le vai aso. Fa tea ese mua mua lava le tupe a le atua, sa mo ae. E i ai le tupe a le atua malana vaenga. O lo tātou tau aveina pe i o tātou.

0: tongi mā tātou tupe maua. E vai aso taitasi, le tupe ua whaingoina e le tuspaia o laus funuai. Whātea ese le taulanga, o le taulanga e whaia i louloto malie ma louloto fuatiaifu. Le mea e le lei, e maise o le tele o le whamunianga le atua mō oe. Ave ese le tupe o le pensini o le tā vale e to e usu ai fo i e whainga luenga. I le vai aso o mua mua, vai le pili o le mōli de ingalo, le pili o le vai. Ae maise o se tupe mo le whātau o le vai aso, o lansa ta mai tia onga. Ae aua lava ne ingalo sina se leni mo le saving, pe i fuona tātou tala no ina, si tasi o tātou mta upu wa mawai atu, ia e tā ua lava le iaio se vaenga wha leo leo, ia po se tupe teu whanganga, ia mo le angai luma o le ainga. O se vaenga e tutoi ai, whātau loa le KFC e celebratei le tutongi o le nava yaso, ia ai pangale au o e te silafia o se whanoa noanga tele lava, pe i ona mauli mawina maile nei tusi, ona le tua tele lava, e maua loa le tutongi po le whamanuianga maile atua, ia tongi o ngā luenga, si i loa ma whafuata loa i le papu po le fale ava. E le ngata i la inu ai le ava se i ao, ula ula fo i le masikaleti pe o le ula ula le milionea e so so o lava. Wa amata ona e shout fa solo atua i au friends, ia maisi tangata e te le masani e, a ua fai ai lau show aisea, ua tele au tupe i lo ua ao. Ia au tupe na e maa o sio sia i le vayaso. Se i o lava ina uma le leile tutongi o le vayaso, a e talo fai. O lo fia a aisho a inga. Ia e le pule lava le fai por kalame i lau filfilinga. A wana o se toe wha manatu ma se toe ti mai. Sa mo aelo watunu pele e te sila fia. O se ata a toale nao lo le fina ngalo lo tato matai le langi. A wana i tu la fua ina o manuia i a leilo loa i pea. A e aona e sa ili. Tafi tafi le pefu, pe malulu, pe vevela. Ono sai, tātou wha maoni, ma au auna mangalulue, se ia o ina maua manuia, wa tu ina mai e lea tua mo i tātou. Awanei vale tu lima le taui, o lou pangatia ma lou maftianga e whainga luenga. Awanei vale tu lima pe se se lau wha te tau, ave le wha mua mua i le me te tauai, o na wha mua mua. Et silfia, va ai totoa i o manuia nei whaoa mai mauatuai, i me sili o na whātau va, ma le vai vai o le olanga nei, wha mao ni lau ngā luenga, ma lo va la wina. Et silfia, o manuia mai le atua, e a mata mata maalie mai lava i lalo, se ia o ina wha tele ina, ma wha tupu tele ina i se aso, e la le tino nei, a toa fo'i ma manuia ma tamau ainga, ua tā pena ina e lea tua, mō loutou soifua ma lo tātou ola, whalenganga tuli te tau maile vai asufau, ea mō se tasi o whaupoponga o le tātou porkalame, whaingoina e te silofia soifua.
1: Ewa mewe tati te mi ua tolu minute te le tula sumatasi, na sa e fafungfunga ma le tātou pōkalame nā e silifia. Ia, maua fo ilisi a so onga ea e le vai a so fau. Ole vaso nei e tāua fo ili tātou wa vai fo ili tāpe nanga fo ili tō tele o tangata. Ole vaso nei o se vai a so lau wa vai etu. A vaso lea ni laso nafisa au fai tau atu e se talava pe. Ile, ili pitanule ili alo lango o i sawin. Pena i se tamaititi fo ina la vea nafise. Tā vale fo o solo mulito. Oh.
2: Oh.
1: Ea pea male lima tau sanga o si tamaititi lene. Ia ona o le mea lea ona faa tamala, le mea lea ona faa solo muli o kawa. E la vea lana tamaititi ili tuai vui ala ai. E le e manuia le tamu faya tuli fali mai. Ia ona o le tulanga le nana le wai. Ia e tue faa manatu ha. Mo ia e tātou te, e me se ai la tō lo, iei nei whanau, nei whanau iti, e me se fōi lao tua oi, o isi menga le, e kase ni menanga o kākūs, o sā mō e whapena, e whewa i solo ia alam whanau, au nei la pe fōli ngā e iei a pāpui pui fōi o whanau ai, e le ma whai o nao o mai ia isi, ia e, olmai, olmai,